Ushishilo kwa mali leo tutene mnibure na maimara ila karibu ihali. Funti mosa e reserve speciali oniesa uvule na nshili omale wa sumana. Mwaha woluma ni eputra mutete kwa ontimbo doj e distrito yomekula no provincia oniesa. Erisa ila jiraneye emara funti ola avenya wani akilakani puro onvarawe mteko ni mpironi anakumana ni eputra ila enamuti tani ola anoche ila wisha kihera. Na masuwe liha ihali amwalo ama polisi ama Mosambiki ino provinsi Oniasa, Nelson de Souza, o Himawera, atu wosuwela olumwa wa mtu ola, mholuma ya mkusha ni amro ha ekipatala ya va distritu ya Omekula, ni puro umpanyawe makafiro a okumi. Mholuma ya Nelson de Souza, ona wopera atu ohia na hiana, ankala mpuwama e reserve speciali Oniasa, wawera yeteitaka, ekaleke wawihaweha, mikalilo sasinama mpanta ule wa e provinsi ya Oniasa. Mholo maya mtukwene ule o Himawera omala wasimana ovari watu mutumo saa e distritu wani pepe ola upanyaniwe ni isuruma sopira ikilu itanamo saa. E provinsi ya Oniasa ama vano opira nkira ni mosa ni miloko msheshe ala nivara miteko vekaya ni akina nivara miteko va mosa ni makuru ankilu panya makavhero va ikaruma sovar la mteko sowi kavhera muteko. Ti amavano ambari ha miteko sohia na hiana sowi kavhera ntoko olima opata pata opaka ituni oloko ni itu ikina. Mholeli amalano amavano muteko ni matela ampira nino provinsi Oniasa Jo Maganizo o Himawera ni mikailo ntuko iya ni hima ikaruma sinkilu kafira vanchene ovukula mikailo sotu wa mteko wa mwavano e provinsi ya Oniasa. Vayeyo Jose Custodio univari hamiteko oso pata pata ni orehera mapuro ohia na hiana onikala va stadio lishinga vamosani Domingo Simao univari hamiteko oso pakelela itwinyowani e distritu ya Omandimba. Ashukurila mana ya miteko sinivari kwa ni guvernu sowa kafira amwavano va Mikailo sowiva hamteko mana ya mahuku okisera amwavano anchene kaniwira ni kangwira upanya muteko. Governatore ay banku ya Mosambiki Rogerio Zandamela onna woperera astokwene ni holela i banku iya ma provinciani wowera ikareke olipihera miteko soro hamholo overiliwa mteko musuruku va mitete sohia na hiena sa elapuahu. Ni Mikailo iya onerilo wera elapuahu ekaneke mhaku worromelea ni wotitimiheya. Masuala yuluma ni governador ay banku ya Mosambiki va evila ya Ametangula edisiritu yolago na masheshe nna va mtukumano wana taneli va ebanku etokwene ya elapuahu. Rogerio Zandamela ulatu Himawera onna tune ya ibanku simvara mprovinciani uweriskalike olipihera wale lihera tu Mikailo sotitimiha msuruku mana ya mhaku elapuahu tunruwa ya mholo. Vayeyo mtukweni ole Himawera wampanta mkina ebanku ya Mosambiki enna lipihera tu miteko sovarla msuruku mana ya varlaka mteko Mikailo Mnyewani ntoko telefoni makomputa.

Ujimbo tuachimizimpa mundaija uito rashini 30 minuto shikatemanga kumbishila ima nyizyo. Malonda kunguluka pa mundaija noviore jingani nchibuti kitu noviore 5 minuto programa sensapi. Malonda kunguluka pa mundaija dezora jingani nchibuti kitu dezora 5 minuto shirike tutu ya kwenele ya pashi yao. Dezora shini 30 minuto ushtu shiva ni nyimbo ya shikala 11 ora jingani nchibuti kitu 11 ora 5 minuto. Kunanga paka katemaka kule kangana Julia Sindalari ku Central Technica aptia shani ku mikrofoni bondia.

0: Gawe chukungwa cha gani? Ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gawe jukwela shila muziku. Nyisha kuku imbila geni jeno, akunu ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie uweni jeno shila muziku. Tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva. Wakutimpika nishirie ge mazinguga, nyisha uopetu wetu wa mazinguga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga, au njimbe, pafoni palaini jakwaji, 87-89-97-12-7. Alo chikungwa chageni, mkwe menyele yukuti, Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakutinjimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwele mwashite mape. Pakutimpate kumanyitila, ntujimbele pafoni jakwaji, 87-89-97-12-7.
1: Maziete. Alo, achalongwa chinje tu. Mpika na utengau. Kampani ya Radio Mosambiki. Ali mkwa gombele chesia. Wandu wose. Wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpatam. Wakualemba. Anyamatam. Wakusaka kuminye nyesia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomaziete. Mchaka chechino cha Doshmili. Ivinti sejim. Anyamata wakuimba nyimbo zia kule kanga na le kanga na njize biza kulilembezia hapa na paratu msabiki
2: Ana nitaari ukikuja uleje Halima uleme shaba nandi ngurora mboja angu
3: Ana tukungo ishinga yurani akudila nyo
2: Halima, pala ndai jina ya kudilaga weleo nyonyo.
3: Hei, na mtu ina ya kutini ja kweterana.
2: Ndawa, ajonjile nove.
3: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, unashena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Munolaju, na jimbo beja kuralala.
2: Amialele
3: Mkulola ana Ayura ni bari ya kurakaga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
2: Halima Unajuangadi indaja kutenda eleyo
3: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Nihurashi kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
2: Namba unengu etema rengo geji njiga natenda panna angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridi mbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila pana lurige shinonyelo.
2: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi
2: Shinde ndeleyo Yura ni Mwetu dila kwetu Shinonyelo shangu Panku dilaga unengu danda ulaganobe Nishena mkumba tili
3: Mkulole ya tite ukwala mana Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
2: Walinga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
4: Kuloti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yalakwe yo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala,

Bana kuzawo kana ulungu wa kulaga. Ya twamanyi gena mbonga angwa manyitla kwa nawo wana manyile uti ashimwene wedi wele ujomba wenu kalambuzia.

0: Kuma siya kwa wangu osopem, wangu pika nila Radio Mosambiki. Yeche ndawe mpilaga mwachisi yowe mchukuzaga basi nkukopo chela chela chijuma. Ndayu siya sino na chinjetu la UPS kwa masengo. Wakutenda SINSAP, Servicio Nacional de Salvação Pública. Wanganyawa, wakuzaga basi kukamuchisi ya po kusosa, wakamuchisi ya wandu wali nkulagasi kakwendeje mkupita nisa usio ya kulekangana lekangana. Kuya michila kwa kolungu ambu ya kulungu atu wanagene matlaga wa ilesi. Achimwane, chijuma chechino ilingwa ilingwa atu jigali ile kwa mbaga masi mgari nkupanga njao manganya.
1: Chandanda kwa kumari ya uru pewa kupika nila aunu wa ileri eriemi. Une sikari jula jula jukulanji kwa dina die Amadu Musa. Kwa jukutenda upande wa kampani ya jijashi umbori shalaia. Jukulanji kwa sensapi ni lelo. Kwa ni tuajigadi ile ntenga umpepe wakwe. Anagaya api ya kutiba kurishigari le nga ngori ya motori pachindu patukurewele la nikuruka. Kuti ngori ya motori. Rikuoneka mushindu mwelekanga nilekangani. Mwakubaga majumba, mwitinji, mamotoka. Ni mwine mwakwe marengo okapena makampani mwele mwatukutumishi la marengo diriku ni diriku ni ya kurashigwaga kukola lola nile lwapano tuajigadile anagaya api ya o itendulo o irurio ya kuvika okapena ya kuruma ni kuvika mwele makampani mu ya kuchiga okapena ya kumenyaniria moto wele udi utandite na apano makampani gagadi gore opachintu patukurewele la ya kurachigwaga kola itendulo ela kweyo. Yandanda kolaga naga udinkurewele la mwine mwakwe makampani majukuvilanji kwa mabomba gelega mauta ya kurachigwaga pala kwepo kola kanranga baldi shingaria kwa naga ritatu oncheshe ni istintore padela. Watukurewele la mishini toni ya kurashigwaga kola istintore mwele mishini mu ni kabaldi kanranga pamba dipo. Ni kuruoka roni apano pakurimba. Ya kurashigwaga mwele mushindu mwatukurewele lamu kola itendulo ele tukile kuti sufusiente ya kumenya niriani mwele moto udi utandite. Ni pala kwepa tuditukwete ele iruri oyu mwele nonu makampani mwatukurewele lamu. Ya kurashigwaga kupagwaga kipi okapena anyamata waimanyi pakuti ya kutipa kutumishi la iriano o itendelo yelei. Ni ya kone kapa yoni kurimba kuti mu kampani mumu matukurewele lamu. Ya kurashigwaga na jemangani aji wa anyamata wa kurewele mulemu nagawa angadi majiganyo gelega kutumishi la yelei iruryoyo. Ya kurashigwaga kwa tumiri ya kukampani ya sensapi kwele kuna akuna pata ukuja kupata majiganyo ya kutumishi la iruryo eleyo ya kurimia moto okapena ya kumenyaniria ni moto gundanda ni roni. Ya kurashigwaga kukula mwele makampani mu milango jeleja kutinaga udi utandite wele moto u. Kumbuleka jemangani ya wakurewera mwele nkatimu, okapena mwele mkampanimu, omwanawane wandu waishu kutumishila amba.

0: Ngokelegu cha kumbulishe kyoka ukutidila kupita pele panango kuangara ushiria ni gele milangoji ya kutaga kola mita jimu ni 20 yejukwilanji kwa 1 metro i 20 kwa kutinda eje kuti utandite moto uple menu chibala kwa vipanti kombola kupita vandu vavidi na kamu ova tatu ni ya kurimba ya kuroni ine yakura chikwaga ngakola nope ukapena irurele tukutumishila mwele ma makampani muya kuwaga istintore nganu utama nayo yaka ni yaka kabula ja kujigala yala kweyo kwa wala najo ku kampani ja chiwombori shalaiya kuti akaione kuti anagashileshi chindu cha chivela mashidi o cha chivela yetukwilanji kwa kuti yetukwilanji kwa substansia istintora jaji kuwanka timu na baani kwamba ujigala mabotu lugalani kwamba kuleka ni kutamaga yaka ni yaka na ambu nkatimula ichindu ya idila idi jumwile. Tano diri kudile diyo mpa kumbleka kukoneka moto, ngorija moto, mwala kwemo. Vushi jigala shila shila kudinga kutenda chichindu shelesi inga kumbleka kukupoka idi ore ya mpa kumbleka kumendri ya nwele moto huu. Ni hapa ni kurimba kuti istintori elei ya kurashikuwaga enseji enseji mezeji kujigadi la kukampani ya kuno. Kwa sensa api kutikuwa la kweko akakamushiri kulola ukapena mwana ya mwana ya kuwankati ya kurimia moto ukapena ishindu ya tukutomari ya bakuti kuposhe ya la kweyo idinje nene ni ofisina wako wele wa yele riano udi kwele kwa la kweko kusensa api. Ni kuikaba no kutenda kuti asante sana orupe batu pika nile diziku ya lelo.
1: Pia hii acharungwa chinjetuwa kuikana kapeba na onto wali kukunguru kapana ni wopesi wa masengo. Wakulondesia ni kwa kamuchisi wandu wali nkulagasi kantande wa ilala kwendeje kupiro majumba. Kwendeje niso usio kule kangale kangana tukwamba wa sensapi. Watu uja uja chijuma chamarai anapuja kulungwa li kutuwa nagania. Zikala gani? Tupiti.

lwandu wosope. Awum, uli mpata ukuzosa kupata kumanyidila soni. Uli mpata wawu njile babanki yenchila mbomuno tukwamba banku di Musambiki. Lele jino, tuwe jenkuwe chita wakwambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni niya kutika tumichile. Metiksi, uli mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakulekangana lekangana gakombole chejem kutyozya mbia nikupitilaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine pakwa ulaga banki jine mwachitema mwangaji galila ndayo zye jinjing kwa kuti gile masenguga gakutyozya mbia mu banki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki yanchila mbomuno tukwamba banku di Musambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali mkupangani masengo mabanki ga kulekangana likangana. Sambali jino, nyimanyi ya kutika tumichire, ya angaza usia. Kumbulika kutumichira, matala ga kulekanga na lekangana. Mkupitila ga banki jandim kutumichira. Kumbulika soni kutumichira, utundwa kutenda internet banking. Ni matala gane ga uga tenda USSD. Sambali jino, mpikane marile jampa kumbulishe kutumichila pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandim kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yojiri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku sambari jino pakwa ambaga makampani mpaka kumbulishe kutiosia mbia mbanki jine pakwa ulaga banki jine mkutumicha laga utundu wa kutenda transferensia mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisiku soni pana umanyi disiwine wako ujichizia wanganya kwa kuti kwa mundu msape jwa kusaka kutumishira utunduwele wa kutenda transferensia uri wangalipa ata tupeni ya jiri jose. Sambane jino takujaga makampani mkutumishira utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa mkupitlaga mabanki gakwete makonta wele wanduwa. Kwa wandu wa kusaka kupata kumanyirira kumbolika kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia gili mautundu gozo pega pa kuzosa kutimbeje wakupata kumanyili la mwangali isa usio ya idiose. Utundu wele uli wachitema soni wanga sausia soni wachirimbirimbi metiksi mbia chilandawimu.

0: Ana bizinya. Mkwete mezi gami bobe go kunyomba jenu.
1: Nani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbwele kutila mezi kunyomba jangu. Zano tutukuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyomba jenu.
1: Nani za uzi ya bizinya. So ni munda haji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujo batuwa kungulu shola usugula. Munda haji ya kwe na habita kukampani. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbwele kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbo na vizinya na nyadi ile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Kukumbula vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndipe. Tumejo kwa ndi sila kulipa mezi igwa mezi jorbe. Bakuti aje ndi sila kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushira wakushikola za tigongwe kutoza mezi. Soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Na tigongwe kushira wakushirima ima zile. Hii. Mwetiso ni ndahija kwa la kumigunda. Nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Nye la vizinya. Tumeji wako ndi sila kulipa mezi katudi mkuwa. Kukampani jaboma. Hili nkulondizi ya mezi, pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila vandu vani. Nombe tuweje wakunutila mezi, pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vede, ikombolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizini. Lini ya tukutenda kunyumba ako, ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga nkungandila mezi.
0: Yambo na vizinya, nizile zubudia wa shiziza. Tuko ngulushenda ijine.
1: Asante vizinya.
2: Lokushimbi chiko wakubika na wetu. Nagan kwete ulwele watibi. Ikurori kwa kutimbeji wakunga mitela mwachenene. Pakurachidla kushiga wele ulwele wakuti ukakula nchi lumwenu. Mkumbu shila kuti, tibi, janantela. Gadi marzengo gadi nkutenda chakulunga wa ibatala, pampebe nishitepo chichikulolela ya umu. Mwakushimbishi kwa wakubika na yetu, lulilu uzalwenu kubaleka ndaijo rebe paluala fashibatala mpadi beta katen, pakurachidi la kuti iwanduane ikabata ilwele ya kulekanga na lekangana. Ikurore kwa kuwala chiruro chakuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozoa ni ngache nene. Ngashu nila pazi mama loga gadi goze na mbozoa ni katema kankuko romula. Ikurore kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu pakurachidi la kuti mata kakawa gakumwa lanjishika. Ikurore kwa kuti ndichetelele mwe ni wanduane. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulunga wa ibatala, pampebe nishitepo chichikululela ni kuchanjela ya umu.
3: Jangu, ulwele wa TV wanantela. Na mbaga mwanashe, ukola wele ulwele, ikurore kwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Nikurewerela mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga, ntela au mwashenene komboleka utama ya mboni. Ni kujila mariomo. Aga gadi marengo gadi kutenda ashakulungwa waipatala. Nishika mshirio shashitepo shashikushenjela ya umi.
2: Wakushimbi shiko wakubika na letu. Mwaima nyekuti, tibi, uduluwele umu wakwe, wakuna wagankudi wanga kwa wandu wadi nkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidla kuchiga ulwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, wakurashidla kuti ulwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulungo wa chitepo shaiba talam, pampepe nichiwanji chikulwela ya ibatala.
4: Foi, Lu!

0: alochi kungwa chageni. Mkwi manyele yukuti, Radio Mosambiki mpaka jika mwishirye kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopitu wetu wa mazengo, pakutinji mbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbele pa fuani jakwaji, 827-89-97-12-7.
1: Alo achalongwa chinje tu mpika na utengau wa company ya Radio Mosambiki ari kwa gombele chesia vandu wose wakuimba nyimbo kutiyai augulile mpatam wakualemba anyamata wakusoka kuminyanyisia mumpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zetu muchaka chechino cha Dushmili ivinti sejim anyamata wakuimba nyimbo zie kulekangana lekangana njize bize kulilembezia hapa na Radio Mosambiki.
2: Ana, tukongo shinia yura ni akudila nyo.
3: Alima, pana andaiti na jakudila gaweleo nyonyo.
2: Hei, namoto ina jakutini jakwe terana.
3: Ngawa, ajonjile nobe.
2: Ana, yule kudila katamani indawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijokura lala, nyalale. Muno laju. Na jingo beja kuralala.
3: Amialele.
2: Mkulola ana. Ayura ni bari ya kura haga mwejo. Ivrori babari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
3: Halima, unatuangadi ndaja kutenda eleyo.
2: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
3: Nambo onengwe temarengo genji gatenda panna ngopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
2: Ata muridi mbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriage ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Noli atito kulewa kudila panalo rige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
2: Rano, mpweshele bari mwanagwe enuju, ni munoreshi nonyelo, ni shikulupi.
3: Shinde ndeleyo. Yura ni, mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Pauku dilaga, unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tile.
2: Kulo la yatite ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Waninga kuraka ili kwa wanashi wao. Asante je jinji ya mburanga.
1: Kulotia kusaka ni sino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kusanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
4: No vyo rashini 55 minutos, malonda tujimbo, tuarijini re bravo wakuti yai, tulituile ngabogo wanga gumila. Pana tatu kata kagaumpe wa moti ya mwanjawa jumuila banga mwakutila. Inyamata joku mangwe tukuno kunyaza jwa kuti wali jingu nganda na nyumba jangu babi kena utimu ilebo kutanda kudanda ula. Ngati ngaruma tibuonda imanyi utiaga mbeji kusuobo ni watarume je. Shina aleshele mazengo kutila. Nia ile. Naka tuli nkufumu lao rovya na jimwisha uli vane kuturogoda gawa vane kuriaga yetu vanutenda gai na mbuo rovya tuja ulevi

Mondiani kushelwa kwambone mwashinje toshwe wandi kutupikanla. Yesenda yija kumpelesela ngani zetu pashe uzia kuendelesia. Lero jino Alhamisi pamasuku di 13 mwezi uno wa Agosto nchaka cha 2026. Zipikane ngani zia kulungwa kulungwa zetu jigale. Ministra uwobezo wa chipelekani ni lambo ya kuza, avishete ya kuti. Boma janchi lambo cha South Africa, yuendele pepani. Kwa cha kulungwa boma amu nchi lambo cha Mosambiki, sidigongo dia iza usio. Yasmene amu Mosambiki, zikati mama wajiga oneche nchi lambo cha South Africa kwa tupolanya wanduwa nchi lambo ya kuza. Mizewo chene, japatawuni ja shai shai. Zinda wa provinsi ya Jagaza, ngajikupitika shenene sidigongo diawula, jidinkupatuka kutandla dijuzi pata unipo. Mprovinsi ya Jamanika, nopinope ndistritu Jamakosa, wanduwa milango jakubunda 103, tako mbisi kutanda kumwamezi na miaka jino, katema katama disye uzola damu ni kuwika mezi mikope mpaka kumbeshaka achino. Nyilambo ya kuzam, wachu wanje chachika mchirioche kudia pa dunia nzima. PM ya, aete kuti mpaka pa masku makungeretu mwezi ya uno, taleshe kupeleka chika mchirio kwa wandu wa kubunda pa 64,000 wati zile nyilambo mwao ni adi pa malo gakuzaleka ndistritu jadowa kumalawi pa kutidila sile ndandozio yuzubeyo digonde kutichesu wanjishi shangadi mbia sile silingani sinesi ya kwe setuweje nkumpele sila mwashi njeto ospe Alhamis juno yospe kundinga siya Margaret Anchwamp ni Del Sofio Daniel kwa mbuja malawe bondia kupika na kwa mbwane. Ngani suspesiane mwazwelele. Ministra uwobezi wa chipelekani ni lambo ya kuza, avishete ya kutia boma janchi lambo cha South Africa, jiwendile pepani kumezo kwa cha kulungwa kulungwa, kapena kumezo kwa presidente wa nchi lambo mno, sidgongo diakulaga kwa kuoneshe kwa Mozambiki, wadi nchi lambo cha South Africa, nsikati mwama wajiga wateze wandu kwa chile chilambo chom. Maria Manuela Lucas, asasile ya kutia, awendile jile pepani ji dizo wakulungwa wakupesu wanka musu waboma cha nchilambo cha Afrika amuno nchilambo cha Mosambiki pakuwa wenda presidente wa nchilambo mno Daniel Chapo. Acha kulungwa waboma cha nchilambo cha Afrika asasile ya kuti ishindu ya yuonesha nchilambo cha Afrika pakuwa tupolanya wandu wa nchilambo ya kuza jile yongalipa ikawoneshe sadikongo wa Mosambiki wandu wa nchilambo cha South Africa adi wandu wa mpepe. Manuela Lucas wadi yungkuweshita gale malwega diizo kwa ujo pa presidente kuonegana na acha kulungwa wa obzu wankamuzi wa ilambo ya South Africa kukuba, Namibia, Slovakia, Ghana, Namibia, Nigeria, Thailandia, ni Finlandia. Nganyaj ya kwete ishitimatima cha wanganyawa kuja kuluzia ipepa ya kwa paluza kuimidila ile ilambo yo amuno nchilambo cha Mosambiki. Shashai. Ngani ya kutoshla mprovinsi ya Jagaza jidi nkuzala ya kuti mizewo jine japatao ni ja shashai zinda wachilambo cha Gaza nga jikuendeka sedigongu ya kuti ula jitandite kupatuka dijuzdila ni mizewo jijona azishe. Mezeo jijonati chenope, jini mezeo jokutioshila kubasha kwa kuja kuwenela, kunda mpaka pa hospitali shekulungwa shapatao nijashaisha.

0: ni ya kutisi tukongulia mezi gaula. Mezi wajo jisokweshe sokweshe ishindu edin kujigeda isa usio wandu kwenda ni gari motos ya kwe. Presidente ya munisipi jashayishai Usman Adamu asatili ya kuti achakulungua kulungua munisipi ujo alipelepa nkupangania mazingo gakuzidila zoni ge mazimboga pakusa shide ya kuti mize wajo jika katika ni ijigadile wandu kusewesa shenene. Ni kumanyisikana ya kuti ulaja mashidi jidi nkupatuka kutandila nijuzila patani ja shai shai. Shimoyo, ngani siya kuchosha la mprovinsi jamanika, sidi nkuzala ya kuti wendo wa milangu ja kupunda miye statu, milangu jale jan distritu jamakosa, mpaka kumbezi shakachino, tata ndi kutumishila mezi gambone gami pope, katema katashi madizi ya kuzola damu ni mpaka kubika mezi mipope. Ngani ajmanyizi abugana mkubwa wa distritu jamakosa Albano Muyambu, wazazile ya kuti panzela wandanda mezigo akulashida kuti apate wandu wa malokalidade gadina Masengere ni Inyakosoro. Nikwaga silenda ndosyo wandu wa jinji wangadi mezi nope nope kunyakosoro nikuti kwangadi antachisimachimo chana mpope. Sieda mutenyu wanisa kupelega nisi ya mezi mpope adi nkutawa nishika mchirio chachuanji chadina Del Paz, ni kutika katima katama disi yako, mezigo tautile pakuja masukulu, nyipatala, ni mpaka mezijine. Albano Muyambu, na asasili ya kuti, akurashidila ya kuti, mezigo gapati wandu, wakuposto administrativu ja ngawala, ni kuwaga jile bomaji, anaga shuku, janga pitika, janga janga ngana nindando sine, sidungule kuti mwanazulo siye kulungwa kulungwa ni meziga kugumbalaga wandu ni ngapita. Nganisi mkwesha uspika na kutiosila kuna kuradi Msambiki ntao njeshinga ushe wa alamisi sianyilambo ya kuza. Acha kulungwa wachuwanje cha masengo ga ya kudia padunia nzima PM ya azadichizie ya kuti. Tahane che kupeleka chika mchirio cha ya kudia, kutana pa masiku mwengata tu mwesi yao na wakoshtu, kuwa ndu wakubunda pa 64 mil, wati zile nyilambu mwawo, ni ya kuwenda kuti alameje nchilambu cha Malawi, sampane jino akoshele kumuzi wakuzaleka distritu jadowa kumalawi kom. Wachuwanji cha PM ya, asasile ya kuti tahane che kupeleka chika mchirio shi, sirigongori ya kuti, wangadi mbia, ni mkuti mpaka sampani juno, chila mundu, akubwashela dollars ya kwa nina rikumi kuisa suidi, pa kuchenga niya, ni metika, zi kwa nila hapa 776, ni kuwaga chila mwezi, sile mbiazi, sidi mkunondi pa, panga kumbola kusuma ishindu ya idioze. Nekuti, kanyumaka, wapele kaga 20 dollars, kwa kuchenga ni metikaji ya kwa naga 1260 idosh metikaji na mbo apunguizie sitikongudia kuti wangadi mbia wachuwancha PMIA. Yala kwei ata kuti kusoweka na kwa mbia nchuwancha PMIA chidi mkubuzi sitikongudia kuti kumuzi wakuzaleka akukopo shila chila mwezi wandu wakwa nila mashila gatatu wakutila nchila mbo cha Republika Demokratika ya Kongo kutidila kumalawiko. Wachuwanji cha PMIA ni shidishi shosho pecho ya shidi nkupeleka chika mushirio kwa wandu wadi nkutila nsimangu wawo wadi kuzaleka. Pakurashida kuti chile chuwanji shi chijendele chile kupeleka chika mushirio mpaka pa mwezi wa Janeiro shidi nkusosa sosa mbiya ya kupunda pa 12 milioni siya dolaris. Kwende kungani siya kupuatika. Siya kupuatika tumanyisiane ya kuti wendo wakupunda pa mia makumi njeshe wami sija kuleka nkangana jamu nonta njeshinga mpaka kumbezi chakachino chakomboleshe kutumishila ipatala ya mbone katema katama dizie kutawanombe ipatala ya wana njeshe mizimo. E ipatala hii adi nkutawa kumusi okushena duwila kumusi okumutapasa kweshe gela nipaka kweshe ntoto. Kweshe ntoto ko ate kuti mazengogo gakuta chipatala gatikele panandi kumadizia. Yele ipatalai akuti pana chumba cha kurumishiria mitela pakwa pima pima vandu kwana yovela nipaka kwishini. Nganich ajimanyizye presidente ya munisipi jeshinga Louis Jumo ya kuti dizodi wapitaga nchilolola ikutu kwenda mazengo kakutawa ya ipatalai. Wadi presidente ya munisipi jeshinga Louis Jumo asasile ya kuti yile ipatalayo taviju nkutumichila ni wandu wa mirijine java andikene. Kutu wapikane wate kuwesta Louis Jumo.
1: Tawe mazekusawu positiva.
0: Mazengogo gadi nkwenda chenene. Nambo nitudi nkwa wenda pama kampani wadi nkutawa ya kuti ajonchirie namba jama mazengo pakuti gile mazengo kutawizia ipatala gajende mwashite mape. Nitukutashida kuti ipatala yompaka kumbelisha akashi no wandu atande kutumishila. So nitwapite kuja kulola ya kuti kutawa nzika kucheshwa ula gile mazengo adiduhusu kumadizia. Nchukubanzi ya kuti pamashuku mwagwedi kuisa katatu. Mwezi wa Setembro. Disku diapa tau ni jeshinga. Tushikombra kudimbula. Tua isi mene yine yangana atenda chenene. Nambo adinganisi.
1: Acelerar com trabalho de modo que não falhe a entrega deste alpendre no dia 23 de Setembro.
0: Tua adinkwangani ya ine ya kwe. Yana kuwe shitaga Louis Jumo. Presidente wa munisipi jeshinga. Pama zengo gadi nkupangani ya amunota unjishinga pakuja kulolola ya kutukwenda mazengo ga ya kutawa ishindu ya kulika nkangana amunota unjishinga. Pa ole ulendo u Louis Jumo wapite kulola ya kutukwenda mazengo kutawa zika usheshwa ula na tupa lusulo lushidingo kushikwala kwala ni mpaka kudingani ya chenene kutaga pave panze wakuja kubari popular kumboka niaga mpaka kuna makula. Pakumadizia, tumanyizia nebrepe ya kuti. Milos gakubunda pa mashilaga widi pa Milos jikumi kuita Milos jimon. Nikuwaga miso jijonazishe shukushila takumbulise kunyuanisia distritu ja Mekanyalash. Jidi misewo kuchoshila pasindwa distritu ja Mekanyalash. Kunsaka mpaka kunkwamba, Entrelagos mpaka kushuguta, kunsaka mpaka kumepanyira. Nikuwaka jie mese woji jijonari ishe nope, sirgongri ya wula jipatu ishe na miaka jinom. Nganich ajimanyisi ya wakulungwa ya kutaweta anima jumba umekanyalash, diyo Korea, wazadishisi ya kuti. Mese woji akudinganya, wakulashida kuti wandu, apajende je shenene, apakombole je kutenda geni jao shenene, nope nope tukwamba kutenda madigeti, wakusumi ya sigasigasi ya wo. Siam Migunda. Pele pani patuwe jankupelela. Ngani si tupesha ute tuajigele. Ushe wa alamis jino. Kantule kangane kwe tukumbuziane ngani siye kulungwa kulungwa. Si tuajigimkutamba siya. Manjiziane pelepe ya kuti. Ministra uopis uchipelekani ni lambo ya kusa. Asasile ya kuti. Boma janchi lambo cha South Africa. Jiwendile pepani. Kwa acha kulungwa boma jama muno nchilambo cha Mosambiki, sidigongo dia isa usio ya uneshele a Mosambiki. Nchilambo cha South Africa, nzikati mwama wajiga wadi nkutenda pa kwa tupola ni awandu kwa nchilambo ya kusa. Mizewo, japatawuni jashashaye nzinda wa provinsi ya Gaza, nga jikuendeka, miusupi itigongula uti jijonatishe ni mezi gaula, uleja kujiri nkupatuka kutandela dijuzila. Mprovinsi ya Jamanika, wanduwa milango ja kubunda pamini ya statu. Wandistritu ya Makosa, tatande mpaka kumbelisha kachino, utumishila meziga mipope. Katema katako umbelisha kumadizia, udingania damu, siya kupelegania mezi mipope. Nyilambo ya kusa, tuzalina pelepa ya kutie. Wachuwanje chakulonzi ya kudia pea miya asasile ya kuti kutandila pa masiku makumigeta tu mwezi ya uno taleshe ya kupeleka chika mwishizyo kwa wandu wa kubunda pa 64 mia watidile nchilambo cha Malawi wadinda ndozi ya kuzaleka district ya doa ku Malawi sirgongula kuti uangadi mbia sirgutia aweje mkuenda lechera kwa pa chika mwishizyo wele wandu uo. Entrai te nasce um canis, é culpado que estamos na província. E os mandingan seria Margarida Chomp. E Del Sofio Daniel, a jambo de Malawi. O pica na quambone, quene os peicuia. Alames, you know, bom dia.
2: Dali, janga nisietu. Gani, se kule kanga na le kanga na.

0: Kadiwe mwanao, kadiwe mwanao, kaliranji. Kadiwe mwanao, kadiwe mwanao, kaliranji.
1: Kalira banja kulikomela.
0: Nyatwa inaunewele kaliranji.
2: Estamos na província de Sofala, distrito de Dundu.

akutowe mwanja u kwakonda vawena vawo iyayi vochita lumamani vochita chipili wakonda vawo kwakonda vawena winaku akuti iyayi chitozo kamba vawena avisiya vawo ifo akamba wenavo iwonaoncho ndi vichito vawo amfo chitozo kwakamba kuyipa anjawo iyayi maboja fitina vinthu voyipa pothera pake kwapyoza njano kuyimba kwa nyamatagulu la banda ulongo chikala mwono nthawuni ya lishinga yapezazi kuchita 15:15. Toni maga amigo akuti ubwenji ubwenji usatipa ubwino mapamavuta naponcho ubwenji funika ukhalapo ndaona wenayo padaona kuti iyayi anjawo idakomana mavuto ubwenji onche chifukwa alamukile kwathawa ubwenji udangokhalepo adaona kuti iyayi ali pa mtendere

Sinembo satine huimba kumeneko kwa iza umenezish uchokela nchigao cha Sofala. Tiende kela ni nyimbo uchokela madela mosiana siana nita makwakwa Mosambiki. Kono mkwano ntengo mudala kanjoka wena ama kana kutine umeneko sati kwatu. Ah, ine kwa chempondo sati kwatu. Ah, ine umanyambo sati kwatu. Ine tuwa kuna mpula. Kumbe akwa cheuti. Sifune kwa makana, sifune kwa manena. Ine kwatu kungo. Ine kwatu kuntengula. Ine ya, ine kwatu duko kuchiwangako. Nde kwatu sifune kwa magamba. Wanda jijokuti. I, asawaya, akwakuti. Arabisoni, akwakuti. Ajabu, akwakuti. Shono umajibisa. Kwanu nkwanu, tengo mudala kanjoka. Anita makwakwa. Mosambiki, chikolanga. Lochuka, lokadwa.

Moni okutodowa tomvera madera mpezeka tatulirani nkhani zosiyanasiyana kuchokera studio za Raj Mosambiki Niasa kaloso bwele ndi nkhani zonse komu zili koyamba ivani mitu ya nkhani takutengerani siku la lero lino mtunda wapa 211 km a misewu ya Jeda unengeka kubunda pa nyengo ya Jinja ndipo pakali pano pali zintchito zomwe zili nkuchitika izi zakakonjedwa ka misewu yameneya pofuna kuti wanthu uyenda bwino ndi akatundu popande vuto lilonse izi mboma la Mekanyelas njikau chino cha Niasa kwanthu pafupi 40 mili apa bairu yenayi ya nthauni ya Lishinga sapeze mwayi wotumirapo chaka chino vipatala vanyuwa ni vokwanirapo vinayi omwe vimangidwa izi pofuna kuathandizira wodwala mabairu yameneya ofesi ya zamayeruzo ndizolondetcha masoyero a m'masukulu akuchimikiza kuti chigawo chino cha Niasa chakhoza kwasankhawana a m'masukulu amene sayitirepo mbali pa mpikisano wa m'masukulu imene atanajo ku chisportivo scolar nkuchitika

0: kwali kutiti jipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika ako ningo funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndende shiani yura nwali na nchimwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku iye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malira mwemo ntawe zonche. Osa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulangi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndilindi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkupika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yuran, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chokololo wala.

16 horas de 32 minutos, 10 kuimba kwa tsala mwana. Kusunguza nyimbo pika na usiku ni 17 horas. Kwa 17 horas, chalebo ni kani zaatu za nchi putikisi, chakala kulikulu la wailisi. Kumaputi, ndekala novela, Radio Mosambiki, studio jentawni Alshinga, nyimbo kutapa, ndi kumungaza. Kalani pa mwepo. Ominikopa kuimba kwa Eva Mendonça.

ndi kuimba kwa Lucia Zibandu chokera mdziko la Malawi Malemua kuti ndakati Tina. Tina mudachitika bwanji kapena chiyani mudala kwa inu a Tina iyai nyimbo zokazoka. Chinyanja pa wireless nyimbo kutapa ndi kumwaza timakunyadila nino kuti domvera upande ndi chopani chotinga chite inu nchalamila ife pano pa wireless ngatumwekala khalela nyumba. Opa nchana mila hima kudubuka.

kuimba kwa Eduardo Faye, morena de Angola, kuimba kuchokela njiko la Angola, representasi kuchita 7:57, pa 18:00 kinzatu zanjiputikizu, chukela kulikulu la wireless kumapotu, kuvina kwa kakoka.

kuimba kwa Solo Brother na hicho chochokela njiko la South Africa tibweni kuimba kwa nyimatajuida ni jina la Faxi Jinyu ngangu itikana nayo sindivivomeleza iya idzo itora chini 40 minutos pano pangono votamangila kumathelo kwakulucha kwathu kwa njinyanja jelo uno wa ala miss kwenda ngati kwa gulu gwambe

Vonye matau ya matu kuti ya sindi volo meza ya ikalu mende ishka achara mbango matimba kachasa kachasa pakumubopande vocheta.